0: 答えております。
1: 答えになります。
0: はい、スタッフ取り調べです。
1: First, are you telling me you're something?